knižiše suđe po srpskih vjeskah. Sve nas četiš, bili popuču, spivajo. Napšikvat tiš svokomikami svunca, hajte mi mijah, mali tiš svokomiki dešča. Mako paška spiva, mako paška bulank. A tam je Anna Bikinec popuču, tam horeka. A praj dokal veđe naš puč. Ištvan Kovila spiva. Vosamenčino po šestčeš.